0: 4 Florida, Adam Mary 6, Anaheim Edward, turn 6 4 door Toyota, expiring 4 2027, negative 29.
1: Copy, thank you. Sector 64.
2: Go ahead.
1: Thanks,
2: Central Coffee, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10